rock och spore lite väck från rocken, men det är så viktigt att den må nämnas, för det är ju också en bricka, en viktig bricka I musikens historia. För det var nämligen på denna datum I 1977 att Bob Marley and the Wailers gav ut sitt mästerverk Exodus. Detta albumet bröt från de traditionella lydene till Jamaican reggae och heller hämtat en räcke musikalska påverkningar inkluderat blues, soul, funk och rock and roll in I musiken. Delt mellan politisk diskurs såväl som temar om fred och kärlek innehåller detta albumet så varje globala hits som Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming och One Love, People Get Ready. Exodus blev ett topp 20-album bland annat I USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige. Och vid sidan av det så har Exodus med Bob Marley and the Wailers blivit rangerat som ett av de bästa albumen genom tiden. Och för att toppa det hela, magasinet The Time kårade till det bästa albumet på 1900-talet I 19.

0: Klockan är 10, nu får vi P6-nyheterna.
1: Det är upp till legene att bestämma när kronprinsessan får en ny lunge, det sa kronprins Håkon till pressen i Japan för kort tid sedan. Både kronprinsen och kongen har de sista ukene sagt att Mette Marits hälsa är blitt förvärrat.
2: Det är ju ett medicinskt spørsmål, så det är upp till legene och det teamet som är runt henne att ta den avgörelsen och de följer sina procedurer.
1: Kraft- og energibransjen er blitt et attraktivt mål for fremmede stater. Det advarer nå politiets sikkerhetstjeneste under årets kraftberedskapskonferanse og sier truslene er betydelig. De sier de ønsker tettere dialog med kraft- og energibransjen og ber om rapportering om unormale hendelser. Situasjonen er under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går, det bekrefter spillselskapet til TV2. Det såkalte tjenestenektangrepet overbelastet enkelte av Norske Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillere som ble rammet. Nordmenn løper nå til butikken for å skaffe seg ny og større TV. Bare en drøy uke før VM starter har salget eksplodert av særlig 75-tommere, forteller elektronikkebutikkene. Kjeden Power har den siste måneden tredoblet salget, og bare den siste uka har de solgt like mange 100-tommere som i hele mai til sammen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
3: Med
0: Espen Hoff. Som har tatt med seg Bruce Springsteen, AC/DC, Aerosmith og Kiss. Ja. Det ikke en onsdag uten at du klarer å komme deg gjennom med de aller største rockeklassikerne. Og hva med å starte med denne karen her da? Husker du låta? Ja da, det var sommeren i 69, som egentlig har en helt

0: sex låter fick vi här. Hørte Soundgarden, Yes, Kaisers, Kiss, Eric Clapton och detta är ju Led Zeppelin och det blir till cykel världens cykeldag idag. Och det är klart det bland andra. Ja, det står bara Odd Arne här, men gratulerar.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du 450 gram strimlet kyllingfilé från Solvinge för 89,90, nå kun 79,90. Och 900 gram köttbollar från Norrfjord till kun 49,90. För det slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ah, den lyden. Bara hör på den då. Är det inte det världens bästa ljud eller? Som jag ville sagt. VB-ljud. Och sedan vi snackar om att VB är världens bästa, passar det överraskande gott att se si att du finner VB-rörläggarna över hela landet. Du kan alltså få världens bästa ljud i springen, duschen och i do. Ja, över det hela egentligen. Världens bästa radiospot det här. Finn din världens bästa lokala VB-rörläggare på vb.no.
3: P6 Rock spelar bara de största rockklassikerna.

Längre fram I tid och landar på denna datum I 1972 när Rolling Stones turnerar runt I Amerika och deras allra första start är I Pacific Coliseum I Vancouver I Kanada. Här ska Rolling Stones starta sin 32 dagars långa turné och när regnskapet skulle göras upp för att se om de satt I en överskudd så visade regnskapstallen att Rolling Stones de hade till smör på bröd för de hade tjänat in 4 miljoner dollar eller runt en 30 miljoner norska kronor. Något som gjorde det den gång till den rikaste intäktsturnén I historien.